0: ade ni twa correct
1: yes
0: enti enna na jesus o tse nyame ka cho se me ya de fufura na cha se wa ye we wa ye we de ta because ade bi a hu na ni so mu e pie so so mu de ta ti ya de make ade ba ko wo so watch ni ye ah me ka se wo ni ma mo twi e wo so hwe ni ye pa e

0: right.
1: Me.
0: ye kurasa. Enti no yo mo ashelo. Omo ka ye nyina ya fa ya gen ye ni die. En ka mu. Na ye nga na ti mu fo no so so so ba bi ekuta ye no. Ya enye no ye so so ye nya na o ma ni na nko so. Mi ta ma sin na mi shira mu.
1: Ye so ya da si pi ti ye de bestia no se na o nya mi aduma bra bra ni be nya ko nya ni ye din ko mo na fe. Bi bi ko kama ye ba na a we ni de headlines that brain, and then we get into Naposho.